0: Аңлап атканыңла
1: 107.4 катна санат радиосының түшлік Йолдырыңызда біз әмірә программасы.
2: Йолдырыңызда біз әмірә программасы.

0: 베이징 왁티 사앳 18.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 지리 루카노다 규름에 50 квадратметрден 110 квадратметргача 5-6 каватлик лифтлик күллик ва Европа пасындыки өйлә бар. Ситып алсаңызла күчеп керә алайсыз. Телефон 0991257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараққия чәкчи ширкетінің яңа үйіне алдын сетиш иҗазат номеры 2025-650-102-00-824.
2: Мәсъулиятның шәкли һәр көне охшаш булмай. Уныңда ыллыклык бар, позиция бар, юксәклек бар. Катнаш линиясы программасы катнаш сакчыларыбыз белән сезнең орлыгыңызны якынлаштырыгызы.
3: Әмдә аңлайдыгыңнарла Синҗан радио-телевизия станциясы катнаш

0: Розжанныңки авазлык учору итеп келди, аңлайлы, Розжан Кашкайның кайсы ел белекләрдә дөньялык учору бар икән?
1: Салам, 1974 ида чәнҗин яшмаганда авалыңа Кашкай ялгар ясам, Кашкай Чыкархан Соғыр сарайына алып келдем, тошыны сыйлар алган икән. Һәр вакытта аңлый булыгыз 1974. Шунда яш мәзмунлар аңлап чыкка дигән тәрә. Шунда яш мәзмунлар сөйләтәрәм.
0: Болды, сезгә кептен кеп рәхмәт. Турсунгил ханым, сезнең учырыгызны тапшырып алдык.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нче айда сууда ойнойду. Чөнки мехманханда ятак алсаңыз, Мәнзир районунун билети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Бу навәтлек мусабакыга җәми 24 команда катнашкан булып, 6 группа буенча алдынгы 2 орынга тизилган командалар. Шундыйлар 3-нче булган командалар ичидә нәтиҗәсе иң яхшы 4 команда 16 кишлек команда катар.
2: 25 ва 18 ге каршы 25 нәтиҗә белән 3 навәт утып, Яңа Зеландия командасын яңып, группа мусабакысыдә уда 2 мәйдан гәлбә кылды һәм дә 8 кишлек команда катарыга кириш орнын мөддәтен бурын мөхимләштерде.
1: 10-нче навәттә дәүләтебез командасы 17 ге каршы 25 нәтиҗә белән утты. Кейинки навәттә 2 команда тихимы тиркешип, дәүләтебез командасы 22 ге каршы 25 нәтиҗә белән яңа бер навәт яңды. 3-нче навәттә дәүләтебез командасы каршы тарафка көп фурсат калдырмый, 18 ге каршы 25 нәтиҗә белән гәлбә кылды. Ярысы сакыйып мусабака мәйданына кайтып чыккан асаслык һөҗүмче Чан Чиньин бу мәйданда 11 номерга эрешти. Буның ичидә һөҗүмдә 9 номер, тор алдыда топ тосыш ва топ башлашта 1 номер алды. Алдынгы 2 айланма мусабакада у дәүләтебез командасы

0: 23 نمر алды.
1: Ишке айланма мусабакадан кийин дөөлөтүбүз командасы менен Иран командасы бир майданды уттурмай, толук халбы кылды жана окшошло 6 нумер алды. Иран командасы нумер элеш кеткизип коюш нисбети жаатта үстүнлүгү менен Б группада биринчи. Дөөлөтүбүз командасы экинчи болду. Индистан командасы менен Жаңы Зеландия командасы уда 2 майдан мәгълүб болды. Шуңа дөөлөтүбүз командасы менен Иран командасы бу группада муддаттан бурун алдыңкы 2 орунду ээледи.
0: Шу күнү балдырак аяклашкан А группа мусабакасында Австралия командасы 0-2 каршы 3 натыйжа менен Оман командасын жеңип, окшошло уда 2 майдан галиба кылды. Дөөлөтүбүз командасы 9-нчы айынын 9-нчы күнү Иран командасы менен мусабакалашып, 2 тарап Б группада биринчиликни талашты. Бу нөвәтлек мусабакада чемпион болган команда 2028-жылдык Лос-Анджелес Олимпик тәнәркәт мусабакасыга катнашы салайтыга. Алдынкы 3 команда 2027-жылдык халыкара волейболчылар берләшмәсе дөньяның кысы әрләр волейбол мусабакасыга катнашы салайтыга эрешеди. Hürmetli radio dinleyiciler programımızı devamlaştırdığımız kanı dostlarımızın Eysa Can. Davan otur aylanma yol kızıl çırakta maşınların ki sokulup geçişi sebebinden yürüyüşsel asla yola tosılıp kaldı. Şu yerde kitip ağın dostlarımız bir hatarlıkla dikkat kılgaysla aldırmayı mağaylı dostlar. Çokun bir hatarı ağırlık saklap mağaylı. Onun başka karaydığım bulsak Rukiye Hanım. Мондак бир тавсияны деп да, кызыл чыракты турсам бир бала енимдин мотосун жиддий хайдап кызыл чыракты бузуп өтүп кетти. Мушу ваймай тошудган балага дайдыгынын бехатарлыгы диккат кылыңлар. Аяттык пул тепиштен мумуюм. Пулны мәңгү тепип болгулу болмайды. Амма аяттык чексиз эмес депту. Демисиңби туура?
1: Анда мушу Данияр, биз мушу меңиш көчкөйлөрдү базы ашында барады исланды көрүп калабызчы. Әвәймәй тошыдығалар белән машиналарның өзара сүркүлеп кеткән әхвалларын бәз учыртып калабыз, көгәнләр булышы мөмкин. Хәтта мошы машинаның ишкене шунда ачай дип карасагыз, ядан үнгәндә ваш дигенебезне үтеп китеди. Адам коркып китеди
0: икән. Каршылмыштә аның үстегә бәс.
1: Аның үстегә сүрәт, әмма лекы куйын дисәк.
0: Буламы әмди вакытыда ач дигән
1: вакыт. Көзебез дип уламы алдырай дикән.
0: Ләкин чокым бехатарлык
1: дигән. Мәсәлән, әмди хәзер адамларның умум җәтен сапасы бәк шулдыр. Мәсәлән, сәл бәл кичкип калганга улар сезләргә чапинг биреп җүрмәйди. Билде уламчы шәһәр дигәндә әмди тосылыш булды, катнаш кыстанчылыгы булды. Әмди кандадыр бер 2-3 минут, хәтта узык 5-10 минут кичкип калганга һеч ким сезләрне айыплапмы кетмәйди. Ундайлыгы кылыкларымы кылмайды хәзерге җәмгыятьтәге кешеләр. Буны төшүнүде. Шуныңга Ама Рукия ханым дигәндәкчү, һәммәдән мөһиме безнең бехатерлекебез, әмма шу вәймәй төшедегән, мушу инеларга, акыларга, кызлама пакетан яр. Сыңларга дайдыгынымыз әмди. Әммәдән бәйкмиш үзеңләрнең бехатерлекен асас орынга куешыңларны, саламатлыгыңларга диккат кылышыңларны алай тәвсия кылабыз.
0: Алайды әскәр тишләр булды, ә? Вәймәйче әсисе мақул бехатерлекке чокым диккат кылмаңма, рәхмәт.
1: Қарсам қолқы юмшақлан бұл әзізінің,
0: ә? Рәсімі қарсақлама. Шындақ яқшы мазмұланы сөздеп беру атысылай, шындақ яқтырып аңлап атымен деп рәхмәт бәкен ұшырыңызға. Ядықар ісімлік аңлығычымыз ұшырыңызды тапшырып алдық. Біз мұшу әқвалны мұнасәлік орынлаға инкас қып қойайлы. Оның ұмашқа Абдикерім әпендімі программымызды яқтырып аңлайдыпты. Қайсар айлы ісімлік әрімізмі программымызды яқтырып аңлайдыпты. Достарымыздың ке яны дауымлық. Программамызға қатнышып, пучурланы йоллап тұршыны қызғын қаршалымыз.